0: Dispatch, Tower 10 is on scene. We have a four-story residential dormitory. Nothing showing. Talk to the command investigator.
1: C5
0: copies. Tower 10.
2: Truck 361.
1: 42 on scene.
3: 42 on scene.
2: Dispatch, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3-6-3, 3